fatan Allah ya sa mu dace amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Rahma, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaruwar labaran. Usman Ibrahim da Tinisa da ni da ku, ni da na karanta Mubarak Hamza Adam yake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.